0: Nese.
1: No,
2: ཁང་ཁང་གེལ་ལ་ནོ་ཁམ་སང་ཚན་ལ་ཤུ་ཡིན་ན་ཨོ་ཨིན་ཁ་ཡིན་ས་བ་སམ་ཡན་ན་ཁན་ཅི་ཐེན་ཅི་ལེ་ཡོན་བེ་མིན་དེ་ཤུ་ཡིན་ལ་ཤུ་དེན་ཅ་ཝོ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་གེལ་ལ་ཤུ་ཨོ་ཨིན་ཨོ་ཨིན་ཁ་ཡིན་ས་བ་སམ་ཡན་ན་ཁན་ཅི་ཐེན་ཅི་ལེ་ཡོན་བེ་མིན་དེ་ཤུ་ཡིན་ལ་ཤུ་དེན་ཅ་ཝོ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་གེལ་ལ་ཤུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱིར ཆོབ་རིས ཐང་ལུང་གེ རེ་ཐུམ ནལོན་ནེ ཇི་ཚེ སང་ཉིཤུ ཡུན་གོ་གི སེར་ལིབ་ཅུ་ཉི ཏོན་ཅེ ཞུན་ཉི་ལ་ཡ ཕུན པ་ལ་ཤ་ལ་མོ སེར་དེ ཨ་ཅུ ཁྱིར་ལ་ཡ ཏེན་དེན་ལ་ཡ ཕུར་ོས་ཅེ་ཅེ ཞེན་ཅིམ་ནང་ཅུ ཡིན་ལེ དེ་ཡོ་ཉེ་གི མི་ལུ་ཁིབ་དེན་དེ མེ་ཚ ཀུ་ཐུམ་སུ ཏ་རེ་ང་ཆེ་ང་ ཇེ་ས་ཡ ཨ་ཅུ ཁྱིར་ལ་ཡ ཕུ་གཅ་བི དུས་ཁུ་དེ་ཤེ་ཡོ་རིས ཞུན་ཉིང་གེ ཨ་ཤ་ལ་གེ ང་ཡ ཐུ་ཅིབ་དེན་དེ ནང་གི་ཡོ་རདེ་ལེ ཉེ་ཁོང་ལ་ཡ ཤེབ་ཅི་དེས་ ཤེ་ཡ་ཅུ་མ་སུ ད་ཏི་ལེ་ཁན་རེས་ཅེ་ཅེ་ཡོ་རེ དུས་ཁུ་དེ་ཤེ་ཡོ་རིས ཐང་ལུང་གེ ཨ་ཅུ་ཁྱིར་དེན་དེ་མོ་སུ་ད པ་ལ་ཏམ་མ་ཤ་ཁོང་ལ་ཡ ད་པ་ ཨ་ཅུ་ཁྱིར་ང་གེ ད་ག་ཅེ་ཁེབེ ཁེར་བ་ཀ્યાང་ཀ્યાང་སུང་གི་ཤུ་གུ་རེ་དེ ལམ་ད་རིང་གུ་སོན་ཛ ཐེན་ཟུམ་ན་ཡ་ གུ་གུ་རེ་ཡོ་མ་རེ དེན་དེ་སོན་ཛ་སེན་དེ ཨ་ཅུ་ཁྱིར་ལ་ཡ ཏེན་དེ་ལ་ཡ ཕུ་ཡ་ལ་ཡ ཤ་ན་སུ དུས་ཁུ་དེ་ཤེ་རིས ཤུ་ཉིང་གེ ཀ་ཏིན་ཅི་ ཅེ་ཤེ་ནི སེད་ཚུལིན་ཚེད་ཏུ་ཛམ་པ ནེ ཏོ་ད་ཆ་ཤ་མ་ནི ཐང་ལུང་ལ་ཡ ནེ་ལེན་ཅེ་བ་ཡིན་པ་རིས
1: gyapu gyuri pyu tu ngwe sungwe zhongku chak jian zem zhong xi ya ke chung wo dem gyu xi che zam chu di gun ki nian wang gu be gyur gyur ji

0: ཁོ་དེ་ལི་གུ་ཅེ་ཅི་ཤུ་ཆེ་དང་ནེ་བེན་ཇོ་གུན་ཐུ་ལེ་ཕི་ཡོང་གོ་གུ་དེ་དང་གུན་ཕྲི་ཡེ་ནམོ་ཆེ་ཅི་མ་ལུ་ཤེན་དེ་ན་ཀ་མང་ཡེ་སང་གུ་རུ་སེན་བ་ཕི་པར་ཅི་ཡེ་ཇུ་སོ་བེ་དང་ཀེ་ཅི་ཅི་ཉེ་ཉེ་སིན་ཅི་ལུ་ལ་དང་ཐེ་སིན་ཅི་ཝེ་མེ་དེན་ཀེ་ཆེ་བ་ཐ་ལུ་ལ་ལ་ཡང་ཀབ་ཅི་མེ་སིན་ཅི་དེན་གོ་ཤུ་ག 你对修达的团队是云切为听见案件参与为团队呢面对着对你给浪图学院院CBC兄弟这月主路抗教你主签呢听见案件参与为研究摩洛国外的切给这月因是这月伊人给清洁部政策把八个月伊人伊斯兰集团结合给龙城年轻的问题进行年年别为了钱呢伊人给阿面托和摩子错个了除了三十七个推动七星月季这月 巴斯里站高速科学网通公送前辈政策把摩哈摩的巴斯里也这些年年让三十八个以色列克秘密弄出天年高速科学三十万部儿就不切班用太阳米作业给他们出校外去平民年他岂不是有些你们这些做主力探新列政策所签不探日前列车为你们来切不去球队就用探前列探团别就用探三队成绩了解所以车到了地年电探给三十八的车的 今年开除的马拉云头狂飞用脚规地当规别比武切一批看过天车店被这些纪念开不到七八星呢今年准备是松索纪念牌结合点年头一波了规天松东出给东西东西预备呢西菜接东出给你设计新一批今年车店正做开胸车车位托这些纪念用着七八星呢热锅天年一年看过天了新都规催给西军切水开年头一波来年一批了有六批
1: 생길행게 팅디 감응해서 요년주 주사 샘라디그 레고네 지지 수배 리센 신부남 림배신 세나입쇼

0: ཁསམ པེམ ཤིང གི སེན ཅ ཐ རབ གར ཁང རི དབ གི ལུ ཡང ཉི ལེན ཝ རི ཛེ ཅ ཛེ ཆུ དི ནང ཉམ ཛོམ ག དེ ཆུ ལ ཤུ དེ ཏོ
1: སེན ནམ ཚོ དང ན ཛེ མི ཛེ ཤུ ལམ རིང མུ ཐེ ཅེ གུ བེ གབ ལི ཡིན ན གབ ཅེ ཀ્યો ཀ્યો གི ལམ བོར ག ཅེ ང གུ ཝ རེ ལ གབ ཅེ ག ཁ ཅ ཅ ང ནེ ལོཅུང ལིན སིན གུ བེ ཀ્યો ཨ ཡིན ལེ ཐོབ སིན ཡིན ཤིན ཁང་དང ང་ནང་ཅུ མི་ཅི གི མེ་ཅི ལམ་བུ་དེ ནི དེ་སིང ཡང་བེ ཉུ་ཅུ་ཤུང་ལམ་ དེ་བུ་ཅི ཡོང་མི་སེལ་ ཐན་ད་ཁ་ཅིག ཡིན་ལེ དགོག་དབ་ཆེ་བེ པར་ཅེ་ཡིན་ནེ་ཏ གང་ཡེ་ཅིན་བུ་ཅི་སོ་སིན་ཤི དེ་ཡིན་ནེ་ལེ ང་ནང་ཅུ་ཅུ་བེ པར་ཅེ་དེ་དལ་ཡ་ཡི་དམ་མ་ཅེབ་ཅེ་ཅུང་གི་སེ་གུ་དེ་མ་ཉེམ་ན་ལ་ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ལོ་མེ་ངང་པ་སི་ཉེ་བེ་ཤེབ་ཤུ་ཅི་མི་ཁུ་གེ་ལོ་མ་སར་བ་ལུ་ཤུ་གེ་པ་ངོས་སོ་ཡོ་ནེ་མེ་གོར་མ་དང་ཁོང་ཁེ་ཉིན་ཉི་ཤུ་ནེ་ཉིན་ཇུབ་དེན་པ་ཏེ་མེ་གོར་དེ་བེ་ཐུ་ཅུ་ཅིན་དེ་གེ་བེ་ཆེ་ཇུབ་དེན་ཉིན་ནེ་ཅིན་དེ་གེ་བེ་ཆེ་ཇུབ་ཤིན་ཉིན་པ་ཡིན་བེ་དོ་ཐེན་ཅི་གེ་པ་སི་ངང་ཆེ་ཆོ་གོ་ཐ་མང་ཤུ་སོ་རང་

0: ཨོ་ལེ་ཡིན་མ་ཅ་ཡི་རིང་གལ་ཁ་ཅ་ལ་ལུང་རི་དེ་ཅན་ནེ་ནེ་དུ་བ་ཏེ་ཚོ་ཚོ་ཚོ་ཅོང་པ་སེན་ཡིན་མེ་དེ་ཧ་ཁོ་ཁ་ཡ་ཁ་ཡ་མིན་དུ་ལེ་སེན་ལོ་ལོ་ཨོ་ཁ་བར་ནི་ཤ་བ་ཅན་དུ་གི་མིན་དུ་ལུང་རི་དེ་མ་ལེ་བ་ཅེ་ལེ་སེན་ལོ་ཨིན་ཁ་ནང་གེ་ཁུ་ཡིན་ཏེ་པུ་ཏོ་ནེ་ལེ་ཅན་དི་སེན་སེན་ན་ནེ་ལེ་ཅུ་བ
1: ཁྱི ཕྱད མི གསར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི གསར ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

རིའུ ཆུང ཅིང ཡིན པའི གོ ལེ ཕོ ཅང དེ ཤམ ནས ཅེ ཚེ རིན ཅིན མེན ཅན པོང པ ཅ ལོ ནས ཅེ ན ནམ ཅ ཁུ ཁུ ཤམ ཐང ཚོང ནུམ ནས ཅེ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ ཅ ཆང ནས ཅེ ཚེ ཝམ ཅིན ཝམ ལ ཤུ པ ཅ ཆུ ཤི ཁང ནས ཅེ ཡང ང ཚར མེ དུ ཆོང ཙམ ལིན ཡང ཅེ ཅུ ཀེ ཁེ ལེ ཝེ པ སུ ཝང ཆོ ལུན པུ ཅ པ ནས དེ དུ ཝང པུ ཐེ ཁེ ཆུ ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཅུམ ཤེ ཝམ ཁེ་ཅིན ནེ་གང ཡི་ཝང་ཆོ དུ་ཅི་ཐུབེ ལ་ན་དེན་ཐུ ཀེ་ཝ་ཆང་དེ་གག་གི་རུ ལ་ཡུ་པོ་དང་ཕོ་མན་ནམ ཀེན་དེ་ཅིན་བེ་རུམ་ལ་ཡི ཀེ་གུ་ཉི་རེ་ཆ་ཝ་གུ་སིན་དེ ངེ་ཐུབ་སོ་བེ་མེ་ལ་ཤོ་སིན་ནེ རིང་བ་རིང་བ་རང་དེ་པེ་མེ་ཆེ ཐོན་ནེ་ནུབ་རི་ཕག་དུ་སོང་ཝ་གུ ཐེ་ཅི་ནུན་ཅིན་གམེ་ཤི་རེ་ལ་ མུན་བེ་ཁོ་གི་ཅིབ་དེ་མོ་པོར་གུ་རུ ཅུ་མེ་ ཨོ་ནང་ལོ་ཁི སུ་ཆུ་ཁི ཆུང་ཅིན་པོ་ཅང་ཡི་མོང་ཁེ་བེ་ཉམ རྒྱ་ཚུ་སུབ་དེ་ཆུང་བེ་རི་བོང་ཅེ རྒྱ་ཚུ་ངོ་ལེ་ཕག་དང་ཉི་སུ་མེ སོ་ཡུན་ནམ་ཅུ་ཅེ་ལེ་ལེ་ཆུང་བེ ཤེ་ཡེ་ཁང་སང་ཕུ་ཅིན་ཉི་བ་ལ ཙམ་ལིང་སྲ་ཆོ་གུན་ནེ་དེ་བ་ཕུ ཅེ་བེ་ཉམ་གི་ཁམ་སུམ་སི་ཁི་ནུ ཅི་ཏ་ཤི་ཏ་ཁེ་གེན་ཁི་ཅེ ནང་རིན་ཅིན་ནོར་ཕུ ཡོང་ སུ་གང ཁེ ཁ་ཝ་ རི་བེ ཉིན ཁེ ནོར ས ཙམ ལི ཡང ཅི ཅི ཝེ གེ སིང ན མ ཚོ ཁ་ལ ཡ ཕ་ ཅང པོ ད ལ ར ཏུ བེ ཅི ཁེ ཐེན ཝ པེ མ ཙུམ བེ ཤིན ཐང ཤི བེ ཙུམ ཡི དེ ལིང གེ ལ ཡ ཉམ ཅུ ཤུ སིན ལི མོ ཐུ ཅེ ལིང གེ ལ ཡ ཕ་ ཡོ ད ལོ བེ སིན ད ཤི བེ ལུ ཙུམ དེ ཉམ ཅུ ཤུ གུ ཡིན བེ ནམ ལིང གེ ནེ ཐོ ལུ ལུ ང སེ ན ཡོ བ ཤུ

年人心气那子给你培育堂三大人为成都创业图罗曼人年聚且贵穷特个西在前年那子差都请不堂亚克尔那么细出个培育图罗一图点不赢提人培育图罗点西不赢你也培育你日就堂心脏了那么跟我上赢吧卡兰图在图堂把做所给马列班你的干松索可应其旧干南三星唐伟国内车直接进旧干起跨出了大型行着忙错错行目绿鸡汤如今孙德说突袭两个仓吗骆驼汤龙城说了大玫瑰班让客图别国内列团土豆图穷不汤卡别日民主拉卡立度摩克丘卡的姐干嘛民主拉卡立个行莫人不说忙出土切擦为我居忙不语对呢这里汤肯人暗心机吧肯了没多给张当切瓦盘呢本日汤那些切切切瓦中路苏里给面子扎起压着滚不切擦的压色但呢天主原来眼点通路拍行主处你们端路来色杨行压切为扎汤土多阿大表盘子杨个路起把着推个直门捂着街萨马卓基帕萨米玉基特行我们已是那样无论密切人穷基团结那么配送措行在自行所基建筑厕所了孙树进行主要米日基地主堂约定米贵班铁杆皮具当初被扎起人穷基自行长期米轮吧路不歇吧咸阳日基所产那么堂德恰基所堂主任那么拍别墅就行，西叠岩土错完热瓦，底塔拉岩水西叠岩土错完热瓦，底塔拉岩水新定呢，所需厕所得比都西基大江塘，松脚也不土不硬呢。况最近做完米日了，偏不烫，相对熟悉了。米塘人中看起这玩意，阿伟他们是用的，三千花了舍不得套度，做完米日基马东拍土，建外基团结配送创新，再度点不容易。我让朋友图里边推水梯日，大大鸭子滚不过去，推水了开的。南图里边泥泥巴，努力清不赢。其中参数这就怎么事儿？农男男用了破地，人穷气再不疼，鸭气便用龙须锯不疼推冲。我将半双气偷渡，然而把疼粘通烂的，特人气戳不塌了，你朋友气酸粘疼，那么顶着月季我们虽养钱，兄弟。努力自我主个给该有送电器操瓦提大日日新七天七用途而对牛有些啥家车不穷日一样天南土推最忙不催眠土学主个度各提度自作做当念土明白堂丢自这些多兄提大通过人一年哪儿满孙白七八级银白操瓦见不日样见用心推个提日压塔白七百三路托买拍车脚当堂从外给当了这边见这把汤汤的汤店里面着玩浪的而对七八错人过念头入的那当汤中当学吧香炉连吧辣子汤另面所给推到位那处穷日汤其将汤健身体开始说话永永明的俺了陆瑞西边明年不是讲同样语今年龙女婿杨文体你是给您都赢了见不出打了过日出给大伯明显是今日天阳你是我堂中不你路口自我银白路子大大马上玩花子来迎你对个那么哈家拿紧拆家的拍拍七柱天日路口将给到底柔路出短暂时将给卡入小松见不出去你刚做你路口将给的照片去路口浪漫玩热气该不能玩路日写不贴，名图托不赢。朋友图那边人送班儿，你先去那团先买呗，日子班儿送完赢。我让有些弄不贴，鸭子滚不团结鸭子汤，检查起些三元七十银呗，说说弄白玉米怎么些，重组咸大汤，香汤总卡先去没那样，不钱用呢，鸭子滚不念头，过度起金鱼。天你们鸭子滚不滚呢你下西就好清醒呗撒娇现代内容为闽南叔叔金土老师不堂
རེ གང དུ ཡ ཚ ཚུ ཉུ ཅི ཁིན མི ཚང དེ ཚམ མང བུ ལ མི ག ཤེ ཡུ བ ནི ན ཆུ ཚ ལ ང བ ཤིན རེ ཤོང ཁང སར ཚུ ཉུ ཅི ཤིན དུ མི མང བུ ཤི ཁི ཡ ཚ གུན བོ གུ ཅི པ ཁ མ སུ བར རང ཁ ར ཤ དུ ས ཅིན ཁོ ལེ པ ནེ ཚ ལོང ཆུང ཤིན ས གི ཡ ཚ གུན བུ ཀི སིན ཆེ བེ མི བུ ཤི ལ ཚུ ན དེ དར ཆེ བེ བ མ ཡིན མེ ཝེན ཡང ཅི དེན ཁི ཁ བེ ཆེ ཝ ཚེར མ ལ ཆ ཤི གི དེ ཡང རང ཚ རང ཤི རེ ཆེ པ ཤིན མི ཡོང བེ ཉེ པ མིན དུ ཉམ པ མ ཆུང སེར ཐང ངུ རེ དོ ལེ ལ བེ རང ཅུང ཁི ངོ ཅང རི ལུང སུང གབ ཆེ གོ ན མི རུ ངོ རེ ནེ ཆག པར ཕ བེ གིན དུ ཁོར དུ དེག དེ ཡར ཚ གུ ཅི ཆུང ངོ ཙམ ཡིན ཡང པང ཁ སུབ དེ ལར ཡང དོན ལོ ཅི མེ རྭ དེ ནུ བུ ཐུན གི ལ རེ བ ནེ པ གྱ པ ཐང ལུ དུ ཞི ཅིན ཕིང གི ངོ ཅང གི རི ལུང ནེ སེར ཐང ངུ རེ དོ ལེ ལ ཅི སུང བེ ཤིན ཅང དོ གི ཁོར ཡོ སུང གབ ཆེ བེ གིན དུ དུ ཤི ཅི སབ དུ དང དེ སེ་རེ ཐང ཐུང ཅེ རི གི ཆི ཤུན ཐང ཁྱོན པ ཉིང པ སོ རང ཁ ཡོག ཤ པ ཡིན ན ཅིག ནེ རང ཆུང གི ཙ ཙི ཤིན ལ ནོ ཙི ཆེ བ ཐང ཉི ནེ ཐི ཐོ དུ ཚོ དུ ཆེ བེ ཆུག སོ ཐི ད གི ཁི ཅེ རི སེ དེ ཡུ མ གା ནེ ཤི ཅོ བེ ནེ ཐུ མང པོ ཐུན ཤིན དུ བེ སམ མེ གི ཐུན ཇུ ཐ ལ ཚོ ན ཚེ སོ ལ པར ཅེ ལ ཁོ ཤིག ཐང ཆུ རི གི ད ཁོ ཚོ ར ཚོ ན ཇོ ལེ གི ཉམ ཆ ཤིན ཤིན མི ནམ ཉམ བེ ཚོ ནང གེན པོ རི ཆུང ngan zu pa yu ki khur yu ni rang ge ki nang sa kha thang dun na tim ju ki lam kha thang pha gam jing ki thok si khang ji nyu chup chong le so ta ti bu thi zam min na yang rang sa rang yu na sa ki do ki ki mi bu nam be tha par thu cho we ka nge la ma jin bar thun ji tup shu chi ji ki le la jun xin bang har dian ba mi mang gi du xi zo r jin be guan ne tang tang ge ge ki xi rim le thun be na we gyu chu gu yi thang wu ju ga ju 相冲他解锁机车轨堂列团了他几度凶乱夹的盲错人行去日子真多堂人是人与其随军人内军军满娘别过内他解狂别动画堂盲错处提到了最前堂革命前部年数前的恰技术相盟对我的部现代民的盲部所用前的落日内落日南沙老我的部军队将哈将前部穷度别心能各处帮面穷俺做样听入人心间途卡巧的珍珠蓝卡糖我所见证起牛鸡色组茶瓦糖得成所了心真没把所有呢今这基本拉昂念不是讲穷俺让朋友图宁夏宁舒拉爹不隐瞒军队人心起出了下东途吧宁唱忙不穷忙送位宁提大吉人了忙错难归属糖列尊没把听心家也可以推进去看不结束堂所列参下度了没去重新去二中央年岁度他呢默默中是国际从刚提养过业度推进看图松阳如这车为下马的龙树巨星这是普通我的比心这样出了了日故切的跌度按照年时中国落车公司的科班今年落东国别日故输不一目孔子说呢，来个七瓦汤，刚个七瓦，米长米当瓦汤，来个加七，贴个为土豆土，落山东土色麻子，古汤古汤是宁昌加西人，硬骨切的就松。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ला तो जे केला
1: लेसे तो छे नाला
0: ला ओ केला दे लों दे सें दो ता फाम था यु कुंग दे इना शवा चें दे फाम ल बु इन ले देन सजे ल लों दे रे मे वन तवा नी तो सों दे ते से यु न नि सरो जे ना से इन दा फाम चें जे नाम ल या खा बा तों नि जे ने छे नि शेंग मि दु बे शे इन ला
1: लेसे लो लो
0: ला ओ ला तो जे केला कुशु न गो
1: लेसे शि देन जा वाल
0: ला
1: ओ तं दे का
2: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི་ཅིན་ན་ཡེབི་ཅུན་བེ་ཅི་རིང་ལ་ཅི་ཅིན་ཅིན་བེ་ལ་ཅི་ཅིན་ཅིན་གེ་ན་ཡེབི་ཅི་ཅོ་ལ་བང་ཅི་ཅོ་གུ་རུ་ཅི་དང་རང་ཐོམ་བེ་མ་ཅོ་དེ་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་དེ་ཅང་དེ་ནེ་བི་ཅོ་ཅོ་གོ་ཅི་ལ་པོ་ཡ་ཡིན་ལ་ནོ་ལ་ཅོ་ནམ་དོ་ལ་དེ་ལང་གོ་དང་དེ་སབ་སབ་ན་རང་ན་ཅི་ཅི་ལ་ལེ་སེ་ཅིན་ཅིན་ཅིན་བེ་ལ་ཅི་ཅོ་ལ
2: mau.
1: Ah, le le se, lo lo.
2: Dinyam de tena na.
1: No, to chena la.

0: ཁེ་སེང་ང་ཅི་སེན་དང་མ་ལེན་གེ་ཆོ་ཤེ་བ་གུན་ཅན་ལེ་ཅན་ན་ལེ་ཞུན་ཡ་དབ་དེ་བུ་མེ་བི་ན་ཁོ་མེ་ཁོ་ལ་ཤེམ་ནང་སི་ཡང་ཕོ་ཉེ་ལེ་ཅན་ཁེ་ཆིན་ཅན་ཅི་དེ་སེ་ཏི་བི་གུ་སང་ཆན་ཅིན་སེ་ཏི་བི་ཡང་ཕོ་ཉེ་ཤེམ་དང་ཁོ་ཡིན་ཁེ་དེ་བུ་ཙང་ཡུ་ཝེ་ཤ་ཇ་ཕུ་གེ་ཅིན་ལམ་ཤེ་བེ་ཐོ་ལེ་ཆེ་ཅི་གུ་ 幸运熊眼眶内香品松懈丁影呢以前先洗漱预备先装那么天天穿呀披着滴滴汤汤用备这些面对熊眼所难度了
1: 松夜莫帮你这里的
0: 我对两个去先装光给成名了然后熊眼眶内给中了看不上香品松懈